ko e tata mi to ta minute fa to ta minute fa ki e fa I e pong pong ini e wena ko e ta fika ni ma fokia ki e pong pong ini me tu petai ki ko e paia e lotu ka fokia tu kate ko e ke vakai ange